Save My Love. 11:12 u nastavku vodim nas na početak Melenija uz Erika Claptona. I'm gonna stand for it. Stiže za 3, 2, 1.